0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Det slår följande stian. Ta varandra mot om vi släpper.
1: Klokka drar seg nå mot to denne fredagen. Da skal du få låta som kapra en åttende plass på denne ukas VG-lista topp 40. Det Rock Boys og Vinny med Håpløs.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det ska
0: vara
1: sida.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.

0: vilken helg. Radio Top 40.
1: Jag ska första gången min kompis att det mötet är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte.